0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio posjetiće zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna, najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Illinois se ove godine našao u centru pažnje meteorologa nakon što je zabeležio najveći broj tornada među svim saveznim državama u Americi u više od decenije. Prema preliminarnim podacima, do sada je registrovano oko 170 tornada, broj dalje raste kako se završavaju dodatne analize štete na terenu. Ovaj rezultat već sada nadmašuje prethodni rekord iz 2024. kada je zabeleženo 142 tornada, što pokazuje da je ova godina izuzetno aktivna po pitanju ekstremnih vremenskih uslova u Illinoisu. Stručnjaci ističu da je Illinois čak treći put u posljednje 4 godine na vrhu liste po broju tornada u Americi. Poređenje radi, Mississippi ima drugoplasiran rezultat sa 83 tornada, što je manje od polovine broja zabeleženog u Illinoisu. Naučnici objašnjavaju da topliji vazduh se zadržava više i uz više vlage, dok klimatske promjene pomeraju vlažne i tople vazdušne mase ka severu i istoku Sjedinjenih Država. Istovremeno suvlji i topliji vazduh iz jugozapadnih oblasti sve češće utiče na formiranje oluja u centralnim delovima zemlje. Dok su ranije Texas i Kansas dominirali po broju tornada, posljednjih godina primećen je pad u tim državama, dok Illinois beleži stabilan rast. Stručnjaci upozoravaju da bi se trend ekstremnih vremenskih pojava mogao nastaviti i u narednim godinama, što dodatno stavlja Midwest u fokus klimatskih analiza i bezbednostnih priprema. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja, a vremenski uslovi na području našeg Chicaga narednih dana onako blago prolećni. Danas maksimalna dnevna 23, u sredu 27, u četvrtak 24, nema visokih temperatura u naznakama, možda tek početkom naredne nedelje. Dobro jutro.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Imamo heroja dana, heroja svjetskog prvenstva u fudbalu, ali i heroja svih naših života, usuđujem se da kažem. To je vanvremenski Lionel Messi. Juče je čovjek dao dva gola za večnost, za pobjedu i nokaut fazu Argentine. Messi je postigao juče na utakmici protiv Austrije u Dallasu svoj 17. pa 18. gol na šampionatima sveta i tako postao najbolji strelac u istoriji mundijala. Iako je pre toga iznenađujućim promašajem sa bele tačke u 9. minutu utakmice drugog kola grupe J srdačno produžio Miroslavu Klozu u boravak na vrhu večne liste strelaca, iskupio se već u finišu prvog poluvremena i definitivno nadmašio njegovih 16 mundijalskih golova. Dakle, jedan jedini, najveći, neponovljivi Lionel Messi, 3 gola je dao u prethodnoj utakmici, juče 2 i juče je mogao da bude hat-trick, ali možda je ovaj 11-erac samo doprineo i natu i tom zaista neverovatnom uspehu. Bićemo na svjetskom prvenstvu u fudbalu i danas najavljujemo mečeve Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska i Kolumbija, Kongo. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio posjetit će zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marko Rubio posjetit će zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 23. junskog dana na području Chicaga smeno sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 Celzijusova stepena, koliko će biti i u Washingtonu i Njujorku. 27 se očekuje u Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena Celzijusove skale. U sredu u Chicagu nestabilno vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu, temperatura u intervalu od 17 do 26 Celzijusovih stepeni.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potpredsjednik Amerike James David Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bagher Ghalibaf završili su drugu rundu početnih posrednih pregovora o trajnom okončanju sukoba dve zemlje. U zajedničkom saopštenju posrednici Pakistan i Katar su naveli da je dijalog na visokom nivou završen i da će se tehnički pregovori u Švajcarskoj nastaviti ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio posjetiće zemlje zaliva Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein od 23. do 25. juna. Najavio je portparol State Departmenta. On je rekao za Reuters da će Rubio razgovarati o memorandumu o razumevanju sa Iranom i Ormuskom Moreuzu tokom posete državama zaliva. Sjedinjene Američke Države treba pažljivo da biraju reči jer su iranske oružane snage spremne da odgovore na pretnje, napisao je šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenoj mreži X. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Argentina je savladala Austriju rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J na svetskom prvenstvu. Meč su obeležila dva istorijska pogotka Lionela Messija. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.